0: saya kali kali ini orang yang ini sempat berusaha kerja, untuk dapat kerja ke nomor jalan itu.
1: Isteri saya kan orang seni dan kali payah, untuk dapat kerja ke nomor jalan para kali sempat dalam iklan. Adi kali, yes, isteri baik Nepal, dar luar di Madaka, abis kerja kali ini berjaya kita. Nepal sana, swasti atau kerja macam mana ya? Ibu teknologi besar dunia dalam masyarakat. राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केंद्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल डब्ल्यू डब्ल्यू एफ नेपालका साथै वित्तीय कल्याण स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान